0: Wɔmusɔlitia Israelfoe
1: munyiku
0: wɔmuti ɛsɛ sɛ ojai obi a wɔta ne ne obi a wɔgye ne obi a ɔha no ogya ahyɛ nipa no ma Onyankopɔn
1: mekasɛm
0: wopere wo na sɛ woyɛ bi tua ne ka
1: wokɔfa se kan a
0: woatoa sensene no
1: mekasɛm
0: because ɔwɔ Onyankopɔn akatua mu odu
1: hyɛ nipa deɛ
0: ɛhyɛ ne nipa deɛ nipa deɛ deɛ na ade bɛyɛ sɛ ɛfi a wotim ebi a wokɔɛ ebi a wokɔɛyie bi a wobaeɛ wɔma gyae ama onuɔma bi akɔ
1: nneɛma no nsuo atɔ agu so
0: nsuo bi atɔ ayɛdeɛ agu so ɛhyɛ ka awurade
1: amen
0: ɛna wo so da foforɔ bi nso hataa ne deɛ ɛna wo so wogyaeɛ ma nsuo tɔ yɛdeɛ
1: agu so
0: saa ketua wei
1: ɛnya
0: ketua biara
1: dabe.